Naučio sam, Bože, da nikada ne odlaziš. Zauvijek si uz mene. Molim te, pomozi mi da očistim srce, da iz njega izvire tvoja dobrota, da očistim dušu koja je tvoja, da tako budem bliže tebi, da te mogu pokazati svima.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

0: Glazbena slušaonica.
1: Vove divne predvečerje okružit ćemo se zelenilom i bregima. Biće tu pokoja kaplic vina, klet, vinograd, mejaši, štefek, barica, sve to u srcu Zagorja. Cijenjeni slušatelji, ja sam Filip Ećimović, a u narednim minutama družimo se uz zagorsku popevku.

Neka nas sve blagoslovi i čuva naša majka Marija, a svim Zagorcima i Zagorkama želim što više lepih cajtov. Velike pozdrave šalju vam tonski snimatelj Martin Justin i Filipe Čimović.

Možete li zamisliti Jadransko more bez otoka, Istru bez starih kamenih gradova, Gorski kotar bez šuma, Zagorje bez brežuljaka i Slavoniju bez ravnica? Jednako je tako nezamisliv HKR bez naših prijatelja. Postanite i vi prijatelj HKR-a. Veseli nas i hrabri vaša blizina i pomoć. Hvala vam za vašu dobrotu.

živi se tako uz iste teme, svaki sa srcom iz dva dila. I lipo je bilo i kak se zeme, sudbina nije ni crna ni bila. Sviju je tako vezalo sidro za ove magle klupe u parku, jer rastu dica spušta se jedro, a veslo pada.

0: Glazbena slušaonica.
1: Vove divne predvečerje okružit ćemo se zelenilom i bregima. Biće tu pokoja kaplic vina, klet, vinograd, mejaši, štefek, barica, sve to u srcu Zagorja. Cijenjeni slušatelji, ja sam Filip Ećimović, a u narednim minutama družimo se uz zagorsku popevku. Sepa.

Neka nas sve blagoslovi i čuva naša Majka Marija, a svim Zagorcima i Zagorkama želim što više lepih cajtov. Velike pozdrave šalju vam tonski snimatelj Martin Justin i Filipe Čimović.

Vi što se bojite Gospoda, nadajte se dobru, vječnoj radosti i milosti. Pogledajte prošla pokoljenja i vidite, je li se ikad postidio tko se uzdao u Gospoda? Je li ikad ostavljen tko ga se ustrajno bojao? Je li ikad prezren koji ga je upomoć zvao? Ta Gospod je sućutan i milostiv, on oprašta grijehe i izbavlja u danima nevolje.

svom sam dušom čeznuo ovu pasku blagovati s vama. Ova čaša novi je savez u mojoj krvi koja se za vas

0: Hvala vam.
1: HKF.
0: Ovako, sad ide jedna pjesma, ja sam je nedavno obradila i vezuje me, jako lijepe uspomene me vezuju za moju dragu prijateljicu Jadranku Stojaković. To smo planirale nešto zajedno napraviti, nažalost nije se ostvarilo, ali evo, kao nekakav omaž njoj, ja sam imala želju tu pjesmu snimit, pa ću i sad zajedno s vama otpjevati.

0: Bravo.
1: Molim lijepo.
0: Hvala vam lijepa. Jel vam se sviđa bend? Jela su sjajne. Ja ću ih još kasnije, ali moram sada. Vladimir Pavelić Bubi, Darija Hodnik Marinković. Ja sam davno rekla, jedni od najmoćnijih glasova naše estrade. I tako mi lijepo farbi ovo večer da... Mladen Kosovec, šta da kažem, gitara, harmonika, klarinet i svašta nešto. Ivan Gazivara na ovom čudesnom instrumentu kontrabasu. Borna Šercar koji mi pažljivo bira ritmove. Dinasko, gitara jedna, druga, treća, bebo, mandoline. I moja bolja polovica, ajde. Želim se, Julio.

0: Hvala vam svima.
1: Hvala najljepše.
0: Hvala vam od srca.
2: U programu HKR-a slušali ste koncert po odabiru urednika glazbenog programa Slavka Nedelja.